Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Svi koji štedi na svoj način. Neko i saka tišina. Neko i red. Neko i se potpira na tehnologijata. Neko i veruva po planot. Različni navike, različni pričini. No site znat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.

0: Tam Palsija i samo hitovi na radio. I što prvo ti paja na pamet kojeg je sa spomenu Uhrit? 072-60-77-77. Didi, Vili, kako se raspravom sa gazdite kaj je što iznimuo me smešta. Što pa prvo time ti paja na pamet kojeg je sa spomenu Uhrit? Ajde, biber. 072-60-77-77.
1: Nekoj raboti je teško da gi kažeš u lice. Kako, prosti mi, ušte te sakam. Ili, tato, mi treba pari za izlegovanje. Zatoa nije ja aktivirane. Prvata, Radio Poštavo Makedonija. Isprati mi ja poraката, što sakaš da je preneseme vo tvoje ime. Na Viber 072-607-777 i kaži mi za koje. Nije, ja isporačame direktno vo Eter. Ima pošta za tebe. Sekoj ponedelnik vo 8:10 vo utrinsko šou so Hristina. Popladne na kanal 77. Samo hitovi, podržano od Eurolink osigurovanje.
2: Izberi destinacija i trgni. Uživaj v avanturite. Bezbedno niz celiot svet. Со осигурувањето од автоотговорност на Eurolink.
3: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.